tämän sinuhohtoiset valot väräjävät lihovien viittojen keskellä. Punervana palavissa miekkien kukissa valot väräjävät.

tullessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan täältä.